0: Reka tuve kwa Alegi twa Kirundi munywanya lo.
1: Haro.
0: Mwaramutse neza tuyaganande.
1: Ati amare ku muhigi.
0: Ngitondo shiza kwinde jama.
1: Munywanya ba munywa sadu ngikita no masabano ye.
0: Yego.
1: Kitanya ma nabo tudi ku muti ku mu bihebikoro se mujango wa ambisi ta ku media twa ikintu mu. Atabati ko bo se ya tsu atana masabano wo se ti. Kibe sigale makro.
0: Wi.
1: Kutudabira karimbo ka atakala kwa kokulemesa wanadamu wale mwe wale mwe batu kitore

0: kave kumuhigira na kiri umunywanya lo
1: wikorot
0: maramutse neza
1: ake
0: yaga nande
1: nacabo mu mugoyi
0: ngitondo shiza kurinde
1: kuri wewe
0: urakoze cyane
1: abutira tukiri gitoto shiza nubo bitwa kadogo turi kumwe tukiri gitondo shiza na sankara tukiri gitondo shiza
0: yego
1: na karasi tukiri gitondo shiza nubo bitwa yige maritire na nayisi na nosake n'umupasoni wanjye yitwa Diane
0: yego
1: tugira igitondo cyiza n'umutama w'unwa ntwari tugira igitondo cyiza mugakorode mwari mwaduhe
0: twebwe
1: hey.
0: Ibi bintu by'ivyuma urumva nta muntu aheza ngo abigire umugenzi bigamburutse turabagamburukira bigabye nta kundi
1: nubwo bitwa kigingi
0: yego
1: wo mukamasha nubwo bitwa butongoye ati mukiri igitondo cyiza
0: yego
1: nubwo bitwa fere gari ya padiyo nakwazo nakwadiyo mede aduha inzoga neza kuro yego prema nubwo bitwa firido ariko nyabuyumu nayo na hasi ati mukiri igitondo cyiza
0: reka nagushimire cyane rero ngaho mu mugwi imana yamugira ibihe byiza namwe
1: eko namwe
0: reka turamutse Clovis ngaho nyene mu mugoyi aho mwije ndigwibaga merasisa turareka radukurikirana yibere ngaho muri miriware reka tukuramutse tukwipfuriza kugira igitondo cyiza halo ego ndameze neza nawe ndumva je namaze kumva tuko tuganira na Shanha
2: mukipoge
0: sawa sawa igitondo cyita kuri inde cyane
2: wiwanye na jofote n'umuryango
0: wa urakoze cyane gose
2: yaba mu mugoyi ya kumurongo Patrick mu mugoyi Chantal ku
0: mubiri
2: Jens kamurukena abantu ku izina rya Chantal akaririmba ni kandi
0: mu akahe cyane olala ivyo gitowa akaririmbo muke mwema bwana aligini zere kuri kurakumva kabaneka kugwa neza
3: anatufundisha
0: reka rero nakirundi munywanyi tuve hari hanye mu kivogero kwa Chantal alalo alo alo alo
4: alo alo
0: wi tuyaga nani igitondo shiza kuri ni
4: abakunzi b'indundi kicire bose n'umuryango wanjye uhuri hose ati igitondo cyiza
0: sawa sawa
4: karirimbo kitaje

0: Kana kirundi munyanyi tuvisa gasosi kwa jira alalo.
1: Hello.
0: Mwara mtseneza. Hello. Wi tuyaga nande? Oya nukuri nka kime ndiko ndumva.
1: Ah leze kiyeri mu kibugazi.
0: Aha igitondo ciza kurinda.
1: Ai murongo.
0: Mhm.
1: America mane na fosite.
0: Mhm.
1: Ora tsume.
0: Mhm.
1: Ke tsone mu minga.
0: Mhm.
1: Ka mavika.
0: Mhm.
1: Nge jango wanje wose.
0: Mhm.
1: Gadi nimbo.
0: Wi.
1: Mututo kaya ya tamani.

0: naitwa Karanti Kivigeza Kagunda Shabani hapa Gatumba. Bwana Miki Adolfe, pone na kukosa mtoto, wote wanakumbuka na mwenyekiti wa Ngendo Salomo Antoni Shukrani.
1: Na kupatia hiki kibwagizo cha nani cha Bonimu aitege safari bado.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Haya. Okay, okay.
0: Asante sana. Nitapa kazi na kupata mia kwa mia.
1: Haya.
2: Alilewa madaraka. Akamkosea Mungu.
1: Abona banywanyi bacu badukurikira birenga mu gihugu cya Kongo aho ni kuri 199 n'ibicicenda. Baramuzi ku izina rya Nyangoma muri zone Taba ati mutumba ni Taba ngaho muri Gitega ngo gitondo cyiza kuba nabiwe Miki Lafinya madamu wa bavyeyi bawo muvuka na buno ya Ntwari n'abakunzi ba radio ndo kitire bose bagira gitondo cyiza. Allo salama salama.
3: Allo muri yede ni muri yede ni.
1: Kwa living zone. Igitondo cyiza wi.
3: Ndakumaga bivoje mako.
1: Karalijo. Sawa sawa.
3: Na regi na mumitenda mukumbuye.
1: Aregi mwiza ari mutambu.
3: Eko nacheke mu gusoro na ramurekaza mu gusoro.
1: Sawa sawa.
3: Aba mutumba.

0: Reka mve kwa Rukeke na kirundi munywanya lo. Mwaramutse neza.
1: Mahoro.
0: Turi kumwe nande. Igitondo ciza kuri ndetiye.
1: Kamwe kwenye numpaye murongo.
0: Akifuriza rero igitondo ciza ku mujyango we mukasha kavanesa na Benita Juste Rosette na Lolette ejide ngo nabagenzi biwe ni abibagiye akifuriza igitondo ciza busko bigora abagabo birungo buhanza Claver Norbert na Remy ara mu busoro Donavine na Artine na Sera na Anna Vetrua na Bera na Chantal kumubira na Chantal mu kivogero muzungu nyange makadomisigaro na show mozi James na Claudine na Divine na Beatrice na Delphine na Mama Nice ngabo se bagire ibihe byiza. Akiri munyanya ku murongo allo.
2: Allo we allo kolo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza cyane mutama buno yanwari.
2: Amorane za kolo da mahole zubabwire abe gurizo kimira henda mega ni bayo kunga tiru bisu na musi kweli mura kolo da tumbe kana da ne tumi tele du kunga ndani ndanze shikipa tose kira ta kumba barira.
0: Sawa sawa twagiye mutama.
2: Yego nga shunguru kentangwe kwifuriza igitondo ciza umugezi wanje hano ntora kana ari ku mirimo ya misi yose ari ku asize hamwe n'abuzukuru kini kugira ibikorwa byiza hanyuma abanze ku izina rya murangwari bose bo ngaho imagambe kabasa abagenzi bose kini mugira umunsi mwiza

0: ariko rero ku bakunzi ba radio ndundi kitire na gumanda bamenyeshe yuko bambiye ko hariho ibikogwa vya technique bitegekanijwe mu kanya bashobora ko bagomba ba bahinyanyira kugira ngo nubundi samirize mu rushirize yo kubandanya mu yumva neza n'ivyashika rero mukumva kumbure barabatwatse umurongo ntimusubiye kutwumva ntimwibaze ko ari kidasanzwe kibaye no kugira ngo babitunganye hanyuma birangiye mukanya turaza kongera kubandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye ariko mukurindira yuko batwa ku murongo reka tubandanye tubakira allo
1: yes yes
0: ndagwaye mwaramutse neza tuyaganane
1: mwaramutse neza mwavugana LPC mapote nkabari birenga mu kinindo ngakuri ya pridira ari cyangwa bambuka muri kamene gishubi Tone buraza
0: sawa sawa igitondo ciza kurinde imbere yuko kumbure abakora ibyo buhinga batangura
1: reka ntango nipfurize madamu wanje ari ngahe mwaro umwana umwana wanje nkunda cyane ya Kimana Esther Shama ubu yagiye kuramutsa ababyeyi biwe imwaro kemona wo konda konda nyiro ati pick up sana na uwo Fabrice bari kumwe pick up sana ngaho mu byenzi ariko nahengamye ari guhera kuri mwege nyene kweli
0: oya nta kibazo hewe bandanya bandanya ni ntashaho guturabashimira cyane gose
1: mbona warimo gasekewe ndamwibagiye cyane
0: bamuzi ku izina rya isa wangozi mu gasekewe
1: isa wangozi mu gasekewe cyo mwana na Ruben ngaho mu kanyosha kipiga busana abinywa bisalama bose banzi ku izina rya Elvis Mapoza ati komera komera bandoni akalimbo kamera libo icyo ka Fernando
0: na bibabwiye yuko nubwo ibyo buhinga byo tanguranza kwa nandi 18 gushikije cisazine izo ndirimo ndabana yandaze bahereza ntangorane nimwe
1: ariko gutanga kamera ko gwanje sinzi ko nabangize nazo
0: oya nta cyaha na kime kirimo niba ufise abanywanyi canka bakunzi wiyumvira ko bokakira kabahereza
1: reka nangino me yanje Yesu wasani seti debutani trua debutani nefu debutani teye
0: Subiramo.
1: Swasani trua.
0: Swasani seti chani.
1: Swasani seti. Sebutani trua. Sebutani efu. Sebutani jeje.
0: Ngira ba vyumvis.
1: Ba vyumvis chani repeat mapose nga mukinini.
0: Sawa sawa. Munyuma bigomoroke. Imana ni yakwibagiye. Kana kirundi munywanyi. Allo.
2: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse tuyaganane.
2: Nato mu rubuga.
0: Igitondo ciza kurinda.
2: Umushinga witwa Diana. Nato mu kinyere kibuburu. Babagenze turi kumwe nga.
0: Yego.
2: Nasimari. Dola Togisi. Nina Kurubisi.
0: Yego.
2: Kwa wangu kikina kyo, nami kikaro murubuka na

0: nukunu kurero imeze telefone nukunu kurero imeze Primus League yarayibanda niji Never give up yagiye kunganya na ekipe ya Message Ngozi Message Ngozi bugiye n'urukino rwabo rwa kabiri ugwa mbere bari banganije ekipe mu nkino zigera kuri zitatu ekipe nyiratakaza n'urukino rwa mwya bwana Abdul Karim
1: ah nibaza ko ari kintu ciza nibaza ko ari impinduka zikomeye cyane kuri uwo mumenyereza Robert Bimenyimana ino ekipe ni Robert Bimenyimana mwino myaka 2 ubona ko aza nk'umumenyereza yahinduye ishusho nyuma yuko uravye mu myaka ya kahise kiwe ubona ko ari umumenyereza wasanga imigwi wamubariza mu migwi ikoroka ngira benshi muravyibuka muri mu migwi nka za Muzinga ni Robert Bimenyimana wabona ko kukijanye n'umusaruro wasanga atameze neza ariko urabona ko mu ino myaka ibiri mu mwaka weze ngira muramwibuka muri ekipe ya Vitaro umwaka yaje muri phase retour ari kurabona ko muri phase hari n'ekipe ya Vitaro ubona ko itari imeze neza ntiyari imeze neza ariko rutura urabona ko uno mugabo yajarayihindura arayihikizere ni ya ekipe ya Vitaro ubona ko yashitse kure hashoboka cyane mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu ariko iri kumwe n'uno mumenyereza Robert Bimenyimana ukaraba rero uno munsi aho ekipe ya Message Ngozi hagaze ni ekipe itaratakaza urukino na rumwe nk'uko ruvuze kintu gwa mbere bararutsinze
0: amanota agera kundwi mu nkino zigera kuri
1: kundwi urukino gwa mbere bararutsinze urukino gwa kabiri bararutsinda urukino gwa gatatu nabwo baje kunganya rero ni ekipe ya Message Ngozi ubona ko yahinduye profile kandi urabona ko ni ekipe ubona ko yaje ari nshasha na cyane cyane uravye abakinyi bafise uno munsi ukaraba n'abakinyi ubona ko atana amazina manini bafise kuko n'abakinyi bakuye muri za Rimiere Mwaro bakuye mu benshi muri za Regine Athletic babakuye mu cicaro cha kabiri bazana no vuga nabo bamenyereza ubona ko bari ku kivi kandi ubona ko staff muri rusange uravye n'abantu bazinanye uno bibuka Trésor baramuzi muri Regine Athletic n'umukinyi wa kera wa ekipe ya Royal ubino no vuga unawe mumenyereza bari kumwe muri ekipe ya Vitaro buze ko bari bazinanye rero kuri Message Ngozi no vuga nti ni kintu ciza kubona uno musi bafite amano tindwi kundwi na cane cane abarundi nibo bakunze kuvuga ati buda udahiye urababuka mu mwakweze murazi yuko yaso gukoroka rero nibaza ko ari Robert Bimenyimana ariko arakora akazi keza kugira arabe ekipe ko yoshobora kuza kuyimentena mu kibanza mu biba iyo yimentena mu cicaro ca mbere na cane cane aho mu mwakweze bari bahagaze kumbure mu mwakuza na dushobore kuyibona ari ekipe imeze neza cane
0: bwana Desire ekipe Message Ngozi yarayinganije inganirije bujumbu ubusa kubundi na ekipe ya Never Give Up.
2: Niweza umusaruro mwiza, n'umusaruro mwiza ku ruhande rwa Message Ngozi ugerageje kuraba uko yatanguye higanwa ni ekipe ubona ko yatanguye iri combative ni ekipe ubona ko yatanguye ihindura ibyo twa twabonye ku mwaka uheze ubona ko atari ekipe yake yitwara neza nkuko Abdul abivuze utahiye urababuka iyi ekipe rero nimba yari yumvise koko ishobora gukoroka nacyo gituma ubona ko yatanguye ikora cyane kandi ubona ko n'inkino imaze gutsinda tuvuga ko ari inkino nazo nyine batahuye n'imigwi ya mito kuko nimba yage gutsinda yibuma muri kuri Stade Runani igatsinda ni Muzinga nawe twabonye ari ekipe imeze neza ubu nawe ikabigiye kunganya na Never Give Up nayo yariho kwa gutsinda iyi Inter Star biraboneka ko ino migwi umugwi ugeregeje kuraba ni umugwi gushika muri kare kayo utifuza gutakaza ubwo gutakaza wifuza basi nutarimwe anaje gituma ubona ko ari ekipe iri determine ekipe iri sude ekipe kandi ubona ko umumenyereza hari ikintu yagiye kubahindura mu no mugwi kuko nimba uravye abakinya fise ukacuraba n'uburyo ari kara managing ekipe biraboneka ko iyi ekipe nayo twovuga ko gushika muri kano kanya iri determine cyane rero umusaruro wa Message Ngozi niweza ko harimo tushe y'umumenyereza harimo ubwundara rimwe bw'umumenyereza Robert Bimenyimana ugaragaje kuraba uko yatanguranye n'uwo mugwi uko yatanguye awereka ko bishoboka kuza gusinda inkino zigiye zitandukanye biraboneka ko ku ruhande rwa Message Ngozi ari ekipe yagerageje gukora cyane kuguza kunganya ni Never Give Up nayo nyine twabonye ari ekipe imeze neza ni ekipe ikina umupira mwiza ni ekipe ifise kandi nayo mazina turavuze izina ry'umumenyereza Vivier Bahati ubona ko amenyereye igabo gicije cha mbere cha Primus League turavuga n'amazina ya Mutombo Fabio ubona ko ari umunyegori mwiza kumwezi igitsindo biba ari ibintu bitoroshe ariko urabona ko ku rundi ruhande ni ekipe nayo nyine ifise abo bakinyi bari experiment kandi gushika muri kano kanya ni ekipe twovuga ko ifise uburyo kuba ko ni ekipe nayo nyine mbona ko yiyubatse rero kuza kunganya no umugwi biraboneka ko iyo message ngozi nayo ari ekipe yari yateguye rero no kuri juru negira gatatu ekipe tatarindiye kuba ati inkino zibiri nivyo yazitsinze ironka mata agera kuri atandatu kandi ifata kibanza ca mbere byimfata kibanza n'ubu urabona ko kurukino rwayo rwa mbere ko ku munsi wa gatano gugure higanwa ubona ko nayo nyine yaraye mu kibanza ca mbere ariko ubona ko ni ekipe nayo nyine gushika muri kano kanya irikirarondera kukosora amakosa ari yabaye ku mwaka uheze birashoboka ko iyi ekipe nayo nyine ishobora kurangiza faza ari ekipe imeze neza turindire turabe kuko ama ekipe nkaya akenshi atangurana ingufu rero ugasanga ko bariko bararangiza ihiganwa ugasanga ni ekipe yagabanuye ingufu ariko ku Rwanda rwa message ngozi ni ekipe twifuza ko yo bandanya ibikora gutya nyine ariko binini kimwe mu kintu usanga kisaba ingufu kimwe mu kintu usanga gisaba n'uburyo ariko ku Rwanda rwa message ngozi urana ko ekipe itanguye neza
0: bwana Olivier ekipe ya message ngozi nubwo yanganije ku munsi muri no weekend yarayirangiye ariko urabona ko ni message ngozi gushaka ikano kanya hagaze neza y'umubanza byamwe
3: ngozi ni ekipe ubona yuko ihagaze neza kugogeza muri kano kanya message ngozi ufise zigitangura nti wabona yuko ari message ngozi ishobora kuza kwa yohagara mu bibanza bya mbere mu misi imwe imisi kera kuri ibiri muri sezo mu misi tatu urabona yuko message ngozi kugeza muri kano kanya ni ekipe tubona yuko ikirakina kandi gakina no mpira mwiza kuko inkino zigera kuri imaze kuba ikinkino zigera kuri zitandatu ifise amanota 9 aya manota si amanota twari twizeye kuri message ngozi turabyiro kritema yagiye kubigira kuko kritema yagiye kuba yinjiza message ngozi yinjije abana bakiri bato yinjije abana bakiri bato bazi ati aba bana mbega niba bakinye ushobora kuba baza bagahagarara izina rya message ngozi bashobora kwiyumvira ati message ngozi

0: cyane cyane n'amanota bari bakeneye kuko urukino rwabo kwa mbere uratse ko barutakaje ukarabu kwa kabiri baza kurunganya nibaza ko yari amanota meza bari bakeneye cyane kuba bari yarose rero n'umuzo w'umumenyereza mushasha je novuga ikintu cyiza bayakuye kuri ekipe nka Musongati ako ni ekipe ya Musongati n'umwaka jewe ndiko ndabona ko tutagiye kuyibona mu bibanza bine by'imbere nivyo haracari kare turacari kuri juno ya gatatu ariko bivanye n'ibiharuro bafite ukaraba n'abakinyi bafise ukaraba n'iyindi migwi bari kubarahiganwa muri Primus League je kubganje tuyimenyereye tuyibona mu kibanza cya kabiri kuno mwaka ndabona ko bashobora kugitakaza
1: turindire turabe na cyane ko imigwi yose muri Primus League ubona ko itanguranye ingufu itanguranye ishaka imigwi yose ubona ko iri kirakora itarose amanota atatu ironka inota rimwe canke gatakaza rumwe ariko kuyindi ndu canke kuwundi munsi urukino ugasanga bariko baritora neza rero no ku ruhande rwa Bumamuru ni ekipe ubona ko yari maze inkino zigera kuri zibitari kiraronka amanota atatu nivyo yaherwa kunganya ni Panthère Noire ariko tukavuga ati Bumamuru yapunganije na Panthère Noire iragiye kuba bigenda gute ariko urabona ko ku rukino rugira gatatu yagiye kuba ironka amanota atatu kuri za durunani n'amanota ubona ko akenewe cyane ni n'amanota kandi ariko arashyira mu bihe byiza umumenyereza mushasha yaje ari mushasha ashyigiye ku mugwi ariko arawuha icyizere cyo kuronka amanota atatu biraboneka ko uyu mugwi wa Bumamuru nawe uri kuragaruka na bo bakinyi babo beza bashobora kuza bakayifasha mu gihe boza kuba bamenyerana ndetse no mumenyereza nawe akaza kuba azana sisiteme ziwe mumumenyereza yaciye muri uyu mugwi wa Bumamuru kandi umumenyereza w'izina yaciye mu migwi igitandukanye gushika muri kano kanya ntitwavuga ko umusaruro nyezi na w'amanota atatu ashobora kuba ari uwiwe jana ku ijana ariko ikihari ni uko tubona ko abakinnyi bashobora kuba bitanga bakarongwa n'amanota atatu bayakuye kuri iyi musonga ati gushika muri kano kanya kuko Abuduru yabivuze ni ekipe ubona ko itari kirabyitwaramo neza bivanye na bya bihengere ubona ko biko biragaragara nibyo baragerageje kwinanata ku rukino rwa mbere nibyo basindwa ibitsindo bika kuko nimba bahuye no mu guha vision ukabatsinda ibitsindo bwera kuri bibiri kuri kimwe biraboneka ko bari bagerageje kwihagarara rero no munsi ugerageje kuraba uko umusonga ati yatanguye ko curabo no kuntu yikirakora biraboneka ko uko yindwi igendira hera niki ekipe ya musonga ati gendira rekana ko ibihengere navyo byayikoze ko cyane kandi amazina yabo bakinyi bayivuyemo biraboneka ko nabo babasigiye ibihengere bitari bikire rero ku ruhande rwa musonga ati biragoye cyane ko muri zino nkino za mbere racacene muri amajuna ya mbere ko tushobora kubona ya musonga ati kuko yatakaje bakinyi nka Asan Ndima iratakaza umukinyi Daniel Kizimana iratakaza umukinyi Jambo Lisirutingabo urana iratakaza no Chris Nedibishaza yagiye muri Frambo di Centre biraboneka rero ko ekipe isa nkuko yasambutse kuko nimba yasambutse mu igoli gasambuka muri defense ndo hagati mu kibuga biraboneka ko iyi ekipe nayo bizoyifata umwanya kugira isubire yibake na cyane ko yindi migwi hari imigwi yagiri yubaka kandi ubona ko yatanguye champion ubona ko itanguranye ingufu nyinshi rero no kurenda gwa musonga ati nka ekipe tuba tumenyereza mu bibanza bine bya mbere biragoye ko dushobora kubibona muri iyo bibanza nkuko Abuduru yabivuze biranagoye kandi ko dushobora kuyibona muri zijurune za mbere nk'umugwa wa musonga ati kubona ya musonga ati yizina cyangwa ya musonga ati y'igitinyiro kuko bakinyi yazanye gushika no muri kano kanya ntibarakonvenga umumenyereza ntibaremeza neza ko kuba bari muri musonga ati ya ma ekipe yari amaze hafi imyaka igera kuri itatu yose abiza mu bibanza bine bya mbere kandi ari musonga tubona ko ku mwaka uheze no kuri uno mwaka ari ekipe bavuga ati nibyo yabaye mu migwi ine ya mbere kandi ubona ko yatwaye ikibanza cya kabiri yategereza kuba yotwara igikombe kuri uno mwaka ariko urabona ko siko byabaye bivanye nuko yagira atakaza abakinnyi bivanye nuko n'amazina mashasha ari mu mugwi wa musonga ati rero tuyirindire turabe ariko ku rundi ruhande rwa Bumamuru na ko ari ekipe iri kiraza yiyubaka ni ekipe ikiragarukana za nguvu ni ekipe hamwe bogerageza abagestionnaire cyangwa abantu bajeje gutunganya iby'uburyo muri iyi ekipe ya Bumamuru kubibona ari ya Bumamuru n'ubundi iri kiragaruka bukebuka ariko ni Bumamuru n'ubundi giteye amakega ku kibazo cy'uburyo kuko heshi niyo bikunda gupfira turarindiye turabe rero ku ruhande rwa Bumamuru ko no kuri jiro ntegeza gukurikira iza kubera nka matatu ariko nibaza ko akazi yakoze imbere ya musonga ati pempote uko abakinyi bameze pempote squad yayo kuba bayirose kwa matatu ni afi meze neza kuri Paris Saint-Germain ndetse n'abakinyi ba Bumamuru
2: ekipe ya Bumamuru bwana Olivier yaraye ironsa amanota yayo agera kuri atatu ya mbere
3: nivyo ekipe ya Bumamuru yarayironse amanota yawe ya mbere agera kuri atatu ugiye kubura aba yari yarose inota rimwe ariko kuri Panthère Noire ari urukino rwa mbere mwenga bari barutakaje ariko urabona yuko nivyo bagiye kwaronka amanota atatu bayatsinda Musongati ariko Musongati turiko turabona si ya Musongati twari tumenyeye Musongati nivyo irafise ubumenyereza mwiza na Omar ntakagenda kandi urabona yuko

0: itwaye Champions League itwaye La Liga batsinzwe kino rumwe none uvuga ati Jude Bellingham no aracyari kurugero rwiza yakuye mu gikombe cy'isi harageze igihe inkino zigera kuri zibi yagenda atsinda ibitsindo bigera kuri 2 kandi n'ubura bona yuko ari kuri rwagero rwiza mu kino bamaze kuba ariko barakina no uvuga ati ni Real Madrid nziza kubakinyi kandi ariko ari nk'umwanya ejo yashyize kamavinga ku nimero 6 mu kasere yari wa mukinyi yabaye mwiza defense yari nziza je no uvuga ati babaye bakinyi beza kwa Real Madrid ku munsi wejo
1: Deportivo nayo giye gusinda bimwe bikomeye Valencia bitatu kuri kimwe Celta Vigo nayo isindwa na Atletico Club Bilbao bisindo biri kubusa muri Serie A barabandanye ku munsi wejo Napoli yagiye gusindwa na Como 2 kuri kimwe Cagliari nayo iza gusindwa kimwe kubusa na Inter de Milan Lazio Roma iza gusinda Genoa kimwe kubusa Bundesliga barabandanyije Freiburg yanyagiye bimwe bikomeye Werder Bremen ariko no kurundi na Hadde Osberg inyagira bimwe bikomeye Schalke 04 bisindo bigera kuri bitatu kubusa muri Ufaransa barabandanyije ku munsi weje Paris Saint-Germain Paris FC yagiye kunyagira OGC Nice yabanyange bisindo bitatu kubusa Nyange yakinyuruka ino gose ararurangiza mu nyuma ya havuye ahabwa igitambara cy'ubukizi genza Stade Rennais nayo yagiye gusinda Le Mans ibisindo bitatu kuri 2 Monaco nayo iza gusinda Olympique Marseille 2 kubusa izo nizo nkino rero zabaye ku munsi wejo ariko no munsi kandi ekipe ya Barcelona iraza kubone iraza kugaragara mu kibuga ekipe ya Barcelona no munsi iraza gukina ariko na English Premier League baraza kubandanya Aston Villa iraza kwakira ekipe ya Arsenal aza kuba ari igihe cy'isaha zitatu La Liga Osasuna nayo yakira ekipe ya Getafe igihe cy'isaha imeze ijoro rimwe 30 igihe cy'isaha 3 n'iminota 30 Barcelona yakira ekipe ya Rayo Vallecano ariko no kurundi ruhande muri Serie A baraza kubandanya Lens iza kwakira ekipe ya Roma igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 igihe Atlanta nayo yakira ekipe ya Bologna igihe cy'isaha 2 n'iminota 45 izo nizo nkino ziza kuba kuri uno munsi Abdul Karim reka fata umwanya ndagushimire cyane
2: nicyo kugushimira cyane
1: ndagushimire cyane gose bwana Desire
2: nanjye ndagushimire cyane
1: ndagushimire cyane gose bwana Olivier
0: nanjye ndagushimire cyane
1: nuko nuko rero sinereka no gushimira Lina Mareka neza bihe yabikoze neza mu buhinga bw'ivyuma ariko na jewe nabikoze neza nta kindi no bifuriza dare kugira amagara meza ndetse n'umunsi mwiza jewe namene ku munsi w'ejo hasta la vista.

0: inkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga kungura ubumenyi bwawe no gutegura kazoza kawe ntushikwe na kakaryo
1: ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira bifuza kwiga imyuga itandukanye muri no mwaka wa 2026 ushira 2027
0: Iyandikwa ryatanguye kuwa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika kuwa 30 myandagaro 2026
1: mu kigo cyigisha imyuga cyo kujyama hitamwe inyigisho

0: Vola ni kumusi wambere sigi sabore ro kucheza. Wewe babu gijo muziki njene chucheza. Tukwa agiye ni cheza kuva kwa Arafro. Indirimbo tukumvise mundu giturangije. Ariko ya giza mahigwe kandi kugaruka. Shoki mge ni zindi. Mumise gonde make yini keze uzigute Arafro.
1: Wundi Arafro jenda muzi nk'umu vocalist watari yagiye agaragara hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.
0: Iminota yarenze.
1: Oya.
0: Enako nyine.
1: Oya kirahagije kirahagije.
0: Bona nuko ariko na ugaba ushaka kumviriza ibikorwa byiwe kandi n'indirimbo ugashaka kuyumviriza wandika gusa ceza ha mu kandi Arafro ino ndirimbo cyo kimwe n'izindi none nitwagiye.

Ati urakoze Yezu urakoze mu buzima rero y'umuntu abayeho icyo cyose naho umuntu agukora ikintu gito ugashima kugira ngo ushobore kumereka yuko icyo gukoreye gifise akamaro basokuru bati ushimye abayongeje noneweho ayiwawe canka iwanyu iyo umuntu agukora ikintu canka ukore ikintu umuntu nakubwira ati urakoze canke merci wabona ko umwitangiye ubwo nibikubabaza canke nivyo kubabaza mu gihe rero ubona yuko byo kubabaza canke bitokubabaza iyo hari umuntu agukoreye iciza ukamubwira uti urakoze na ukagukorera iciza uwundi muntu ukamu akakubwira ati urakoze ni ibintu bihimbaye ariko mugabo iyo umuntu umukoreye ikintu akakubwira ati urakoze ariko wowe nawe hagira ugukorera ikintu n'umubwira ati urakoze wumva bitababaje iyo rero ugomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose ishire mu kibanza cya mugenzawe uvuga uti mbega ari jewe nkorewe bijya no kwifata gute no kwiyakira gute niwe uheze ukabona uti iki cyombabaza cyangwa nticombabaza tujye kwishyira mu bibanza by'abandi bantu niwe uheze ugacubona ko icyo ugomba gukorera mugenzawe icyo ugomba gukorera umuvukana icyo ugomba gukorera inshuti yawe ko kiryoshe cyangwa kitaryoshe uno munsi hari umuntu ushobora gukorera ikintu ntashime wowe nawe iyo ugikoreye umuntu nawe ntakubwira ati urakoze urumva yuko bibabaje noneho nawe utagize ako kigoro ngo umubwire uwo wagukoreye ikintu ati urakoze uba witeze ko nawe mu nyuma badoreze bakabikubwiye twige kwishyira mu bibanza by'abandi

0: Bujumbura rekora twumva. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Mahoro neza.
0: Tuyagana ruko butwakuye uri mu ntari yihe?
1: Ewa na ni taksise bataje rugamba nga muri komine mugere ka kumusozi murambi.
0: Sawa ni mu ntari ya Bujumbura sawa ariko